pe te noa kira koe I wawake I a a tātua I Aotearoa kia rāna lawa koto ka ato toa te aroa mata to tātua atu koe Jesu Mesia I rati tokoto ngutuare to tātua ngutuare are me kura koe I koto e te maramanta tuma te tengare kia no mai te warua te atua kira tupu I koto ka ato toa takake me te rira te rika te ruko nei ako taka metaki Anda tu te ona rātio, ona te tikangata rātou I orongo mai, ki a rāpi tātou, ki runga I te marewa, I te komakoma, norunga I te au, tutua te kātou, ki tutua I ki runga I te rātio, e I tauturi tō tātou, I te tangata kū ki aran. Me te runga rāiko I tō urui, me te inuti rini nei koe, ngā le Aotearo, ko tō kātou tōi karongorongo mai nei, Ko tē tātou ki te tuatou anuanu, I runga te tuatou inu kua Aotearoa. No tātou kātou toa, no koutou karongurong manei, nā roa I taka ki tētou ki koutou kātou toa, I te iepopongi. Anuanu tō mātou oire, te are mai oki wā, te ka tē te mamāono, te are mai ki tātou rātio. Ale wiki tēne, Orea ke e aua I te ia, e aua I ne, korupini nei, tō mātou ngutuare. Kare rā ki a ākarama māua tōu, o tō pāi e te kou, a kā ngānga tātou e kite atu e e ato mua I a tātou, te e pōpongi te rira. Aka me te ki rā ki o te atua, o te e te kānga, wapai hora mai a e iaku, ki runga I te rātio, te pāruruanga, iaku I runga I te matāra, Kia ere mai ki runga nei te rātio, ei wā a kōpere pere nōna, no tātou kā tātua I te iepopongi nei. Ua runga tātou kā tātua I te iepotomāke nei, wā ki te mai tō tātou te tāwena o te atua, te iaurā, te tā te iepotomāne no tātou, kare ai e tai mai ki runga tātou rātio, ki te kōtou koe tāku tūtane, tō tātou urumitua Tiari Tāmo, no ara ura mai, E kua ka kite mai eia, ka tere tere atu e ki te enua. Kua ka toko manawa, ki a kako mauke, ka ere eia ki rira I te iau tātou ki mua, orumi tu ai. E ina nei kua ki te atu I ai, ki runga te matapuka, o tai eia ki runga te enua mane no tātou. E no koto e te tangata mauke, ka rongorongo mai nei. Tona aroa ki koto kātotoa, te ka meta ki mai rei, I koto kātotoa, te ari ki mai I ai. Ki runga te enua koei, a katoko manawa. No reira, ki rāna lāt, koto kātou toa, a te I tangata, no runga mai te enua, o mauke, makareo, a katoko manawa, e te epopongi nei. Takeke me te reira, no te enua ua mai koe te ngai, ere mai e, tō tātou pā enua kuki aereni. Ki aka me take mai te tua, I koto, I tātou kātou toa. Ko te mea mātai te I tangata, E karongorongo mai nei, kai nā rau te apai mai te manako no tātou kātotoa. Kare te e manako, kare te e rātio, apai nei mai e noroto mai nā te tai ākono anga. I akatupu. O te ea, nā te atua te ea rātio, te e tutoni o tātou program, nāna te ea I orongo mai, e ngā ai komakumanga nā tātou, e ngā ai akakitikite anu runga tāna tutua. E kā riro e tauturu I tōna uarai e si tangata. No neira I te ia pupongi, penei a kone eke, penei kā roi koto I te karunga tōku reo ki runga I te rātio I te ia pupongi, me te karunga maira koe I te te, me ka inangaro koe I te tia, I te erema ki runga I te ia rātio, kai manako koe e karere mane tāu, noroto mai te tūtua nā te tua, kai inangaro koe te kakite mai ki tō tātou I te tangata I te ia pupongi, Te pati atu nei tokotou tō ngāti tei, tokotou ngāti tei. Tāniu niu mai iaku. Karoko iaku e komukomu maira, karoko iaku te tuku iaku e tukuora iaku e kirunga te rātio. Ki a karongo mai te tangata I tō ureo I te iepopangi. Takeke me te rire te I tangata. Me kāre koutou kakamei. Kakarongo koutou I tōku warai reo. Te iaka ora kātotoa e tai watu pā ki tukupanga te rātio te iara. Inara. Aka me te kui te atua no te mea. O tōku a ora, no kō mai I ai. Tōku au reo, tāku au tūtua,

koko mai ai. Trauwa, ki rauko I ako te ako koromake e te marirui. No te koto no mare, pura mai koto noku. Ki a rauko I ako I te paima I te karere a te atu ki tātou katoto. I te irata tātou kahere. E nga lai takiti ki tātou katoto. Muri ake te oro waru ako ni. Me te mete ki mera to tātou taeke. Tāwene o te atu eru te oere ko tokoro ko e ko unuka. E tona tokorua. Kākarongoro mai koto no runga I te tai au karere manea no runga I tō tātou oranga meitake. No reiki aka meitake I te atua, no te ia tikaanga ko arawe tātou ki runga I te marawa I runga I te ratio Hawke's Bay. Te karanga I tona numero e tai e kare e a, e topata I tu pāma, me kare re tanguruma a, tanguruma tai a mā. No te korupini ake te ia ni au kātoto, uki te wakoto I te itangata kukare, topata, Rātio Hawke's Bay, I roti te reopapa, .org.nz. Te rira, karoko I a koto, te kakite ki tokoto tae ki wawak, te akarongoro mai, ki runga I tata toku rātio, te au atiangara varai. No re mikone I atu iak, te rakone I aku te akamete ki a koto kātoto. Te āchenga tō koutou tuatau I te karongorongu mai tātata tō rātio. Me kāre koutou e karongu I te popongi, e te itangata e karongu maira. Me te karongu maira koe akikitatu ki tō koutou taeke. Haere mai, tātou I nūchi reni nei, kakatangi a koe I te program, kanā tātou I te pō rua, pō rirua. Haere mai, me te tuairu mai te pō, e taiwa tu ki tō rerima. I te pōpōngi. Nō te mea tātātou program, e rima ora tiri e te kātoto, kākarongorong koto te mea pōroa, te kā tutu e ia, I runga tātātou rātio. Ke riro te ia rātio, pai mai, e iti ki e tātou kātoto ki te ngai ōtai, I runga te au karere tātātou, kā tutu a tātou kātoto. Nā te miti mātou ia eau, e tātou, te ora kātoto te topo I kumuri te autum. Kākatangi tō tīia I mene no tātou. Tāku hapate ki koto kātoto, akarongo mita ki koto, me kua kite koe tīia I mene mai koe I tō ngai rai, I tīia I mene manea. Waka, nā tīia oki I tīia I mene, nā tīia karantatue, nā tīia ichitangata tātou nā te tongarewa, nā rātou I mene tīia I mene, e kua kariro I te utaki, nungo I te rātio, o te tai numero, aro, nau numero tai I mene tīia, Tono runga I te akatomoanga I e tātou ki roto I te tūtua nā te tua. E akone ia kiria, pēnei katu tu atu te tai tūtua nā te tua ki runga te rātio no tātou kātoto. Kākaru kio ki te tua te riri ke riro, nā te tua e arataki I aku I runga te rātio te ia pōpungi nei. No koto kātoto e karunga mai nei, pēnei o tau tami mua te ia. E nā rau te akitikitatu ki koto, ke tātou katoto, te awaronga kāre rātua korongu mai anu, te ere mai nei, te topatopata mai nei, te awaronga e akarongorongu mai nei, te au oiri wawaka I e tātou I Aotearoa nei. E te au tātou te topa I kumuri, te aronga te ino mariki mai, te ere mai nei ki runga te rātio, e taka ke me te ria, kareu ki te koe I atu koe te tai awaronga, e kumukuma maira, ma kāre e tūtou maira, no runga te tātou programu. E kainanga rakotoa te akite ke tātou I te itangata kukare ni karungurungu mai nei. Kwa uri mana kua na mātou, ko te pua te rātio ko nei. E te mataora katoa nei rātou. No te au kanganga ta tātou e rave nei. I runga ta tātou rātio. No rei ako nei, katutu atu diri au mea pōro. Ki runga ea te karere, ea te umea te tutu I mai. E to tātou taike. Me te warataki o te rātio I kone te rāua. Akarongorongu mai te au reo imene. Ka katangitangi tui te tai au imene no tātou kātoto. I mua ke tātou ria kaneketo I kiro te tai maanga karere no tātou. Noroto mai te tūtua nā te tūtua.

te pe mai redi to to pe ne te ora kimu me o kyo vita tato no pe ne me o kimu yuri ka to to o kiro de ratio ta ku kite yo i ta ku ra ki e a kharong ro ne yo i te atua tau i te tangata koki aerani. Ina pō, kua putu putu mātou te tai i te tangata rai no tātou kātoto, e o māpu ua te ia, no rungu mai te tai o tātou enua, no te tuat mai te rakana tātou e tua apato kero, te rātu Northern Group pukea. Mo tā aro tomātou puka, tomātou no ua ngaire, pō kou mātou na pō. E ku akamata mātou te tutu e te iau, te e a te tupu maira. Ina, tā rātou ki tēne rutu tō rātou pā enua te rira tuatau. E o tiria, e a te mana ngona kua ngono te iau tuatau. Te o teke, ino mata o rāina pona, mea te te tai aku wianga iwi o kiu ki a rātou e nōne i rātou. E a ai rira tō koutou mana koi te iau tuatau. Me ka oki koutou, me ka no uo koutou ki nūti rene. Mata ora te upau wanga, te upau ia mai, wada rāki, pau mai tiri tanga te tāna tōna mana ko. Ma te mataora, e te katarai, e o te pau mai te tai tōna mana ko. Me akarara rau ki o kirunga te o mana ko pōro tā rātou, ko te ina aroi te oki, te mako uara. Tā rātou te, ina rānga rātou e, papa, ua pōu te au matai te mātou kone, e o te miu ki tu mātou re, tu mātou inu te tai me, ākara mai tangata, no e mai koutou te ngai, ere mai e, a cheki koutou e, kia pakari koutou e, nina koutou e, oki mai e, ki te inua. E mataro, te atia tini mātou te kata iria ina nai ukea. O te inangaro nina te oki. Karakara, e runga tō rato au, aere ngu manako, o pakari uki rato karanga, ani pakari ake te karanga nira koutou, te pakari ni uki rato, yo tiria, meo kitire ki te aere niria, e a te pūpinga i a rātou ki oki ki reiru. Noria, ko koe me e te karongorongu mwere koe te tūtua tāko e tūtua ne heu, me e tūtua tā au, pauanga tā au norunga, ari te te uianga, me mana koto au norunga te tūtua ki e, te ia, pakita tū mea kura i te mea. Kare ua ki te tika edu ki koto e ioko matai ki te, kare ngara kita ki te koto kato toa, ko pōi ako te tai angoru tū mā matai te kirunga te inua koe, kono uti ren. Rimo ngoro tu pai te tem. Ke ki te koto iri rai, toko roa te iki runga te inua nui tere. Meo kio ki toko inua iri ra. Ea ta ko te ko pōpinga, ea te pōpinga iako kio kio ki toko inua noe. Me kai rua ka tāmana man tā ia rātu. Me kai reo kiria, me i pōpinga tā ko kāpai una rātu. Ari utu tōne te tuo te muni. Kare. Me mana ko toko to te o teke pau me koto ki runga te mana ko te au rākiu munga. Ea toko to mana ko ne. No rewa, me koni atu ia koea. Ki runga ire te mana ko rio kiu kiu tatu re ki runga ta te ia. Te ia ta te kanata o ta te ia ngā arata ki o te rātio pua te rātio ta ngai i tuta atu ki tatu katoto. Te runga o te rina ratu e ka te rene te rātio Hawke's Bay na tatu. Te ia tutu o ke, kua riro te ia program ta tatu, ta te istangata kukare. E tauturu to tatu iti tangata, i runga te ia te norunga te oranga meitaki. Te oranga vairua, e te oranga kopapa. Reka reka rau. Reka reka rau. Ka te ia uarau ki, ka rera koe rau te kite kite tangata e kakapea te kai, te kaka kite kite ratu ki tangata. Ka rana te mea, te tutu ane ki tatu, te tutu ara varai, i ratu i to tatu reo. No rera koto kato to e karongorong mai nei. A karongo me te kumai, i toko maanga mana koe te etem. Nā, je tai tuata wake nei, nā tuata wake te ki te tia ki koto kato toa, kua arawe tō tō tātou waratai, te tai o tātou waratai ki roto te te oere. I akarana te te tai o tātou iti tangata, ai toko mana koe ari e mana mana tai, nā tu mea ko te tikanga, ka koma koma mao ki runga te rātio, e te tai tāte o tātou tāte kuki areni rai te ia, me oki mai rātou me te eno mai no Pāpua mai ati ngā rāwa ne ki mua. Ea, nā te mea te erera rātou ki Pāpua, nā te mea kua kitekite mai rātou ki ako, ka erene rātou nā te mea, nā te tai pāpā no rungu mai te enua koe ko kanata, ea, kakitau ki tātou ko puka puka. Nā rātou, nā te tai pāpā o rumi tua puka puka, i aka tuera me kāre ia pai te ewangiria ki rungu mai te enua koe ko tia tā rātou te tūta ni rātou ia i puka puka. A mena ia e he, koe te malua kene te ingoa te, nā tia, ane ane te teke, nā tia pāpā, ia pai te ia manako kia te

Wakoi ko Papua, te Wangiria. No rea te akakite mui nei rātou, te aere nei rātou ki rira, te akamata na te akamaranga te tai ānere ni Mongoru o te Mataiti, te tai anga te Wangiria, kare kite mei ko te oire, nā te papa Oramitua, kana tātou papa no pokopoko mai, nāna ia pai te Wangiria ki rira te rira tuatau. No te kaere te ane rātou rira, a te au rāki mua, kakoro o tātou tūtua tika tikai, me iroto mai tō rātou wā, kaere mai rātou kino te rātio, ka tūtua mai kino te tātou rātio meo ki mai, kaka ki te tō ki tātou kātou tō i te rira. No rira, no tātou kātou tō. E taka ke me te rira, kai nā olo ki tātou kātou te itangata ku kaere ne karongo nongo mai ni, tēnā tō tātou ori me tua, Charlie Tamo, eru mani kino te tātou rātio, program te pōpungi pōro, pōpungi tanite, kua Tāpiki ia mai aia, kia aere aia ki mauke ki riro aia e Oramitua ia e mauke no te ākonoa raitu. E te kāri mai nei nanai, kāri mai nei rungo te matapukai nanai, ko tai aia ki rungo te inua o akatoko manawa ea inanai. Nune kia ka mete ki te aleo ki te mei nanai, no e tutuwa ki no nanai iu ki tei, me no te rātura aia i tai e ki rira, kia ka mete ki ia rātetua. Koia te aere te aere ki te kāpikianga, ke riro mai ia e Oramitua, e rungoe te oi, te rungoe tō tātou e noa kuaha toko manawa. Nā taka ke mi te rira te utaere, te patianga nāko, a kete ki te tātou kātou tō, me te Hawke's Bay nei koe, me ka eru o mei ki koe ki Hawke's Bay, i te au, te au rā te eri ima i mātou, Hanaka kakita tu e a opito mai tietem, e paraparau te rā, orangouru ki te tuero. Akaro me te koto, orangouru ki te tuero. Te taitai meka taire atu e rātou te oratai ere. Kare te totato te holo te cookie iron, e a kaitai tanga uoua te reiri, te tai reira, no te ichitanga ta cookie iron i reira. Kaina olo te kita te kio tātou kato tō, kare me te mea kari upiriana ki re tai me mua. Wa tomo mai rā te tai au manamanta yaku uorai, kare oke kōtuna tai āoputa mai tu pākenei kua kumata te oke kōtu ki rutu i rātou, kaina oru te ki te kōtu kātou toa, kua ki te rai oke rātou. I tōku aerenga ki rea matāora i te ki te angai, e a te tupu mai rei tikai i roto tō tātou iti tangata kuki aerengi i Hawke's Bay nei. Tā rātou anganga te au, orangouri te au paraparau pōroa kua kamata. Aka tika tika uaua, e mene mene, e te wai atura, te au mea peu tā rātou, kārawe rātou ki rutu irira. Te manako maarirui, e ka maarirui e tātou kātoto, ere koutou ki rira. Ere ki rira, nira tātou ārawe iei, te au rāki mui ne. Ti oputa mai topo wāke ne, nai mama te taiti, ere mai ki rutu i te, o te kanāti e mama, kanāwe mama, te māpua rarai te mamaya. Nāna i pai mai te anganga a te takatikatika uaua i te rirara ki roto i te angai tō tātou Pāmitua i roto i te oere koe ko Hawke's Bay i roto i te hōru e tarawe mai kākito ki koto kātoto tāku akarakaranga mātāura te ki tenga tō tātou Pāmitua e rawe nei te iauanganga a kakitaketa uauea. Kua rawe o te tei au pāpā te tei au mamairia upāti te warunguru mataiti. Haromete ke me te koutou kātou toa. Eo te pō ijire reo e, watatātura ie, me gaire mātou ka oro ki te ngā eko tai, kakarukena mai uku muri te ngaro tūra rātou te oro. You know, mana kua kumāriru te tāku tī ki te urutu ie rātou, te tai mea ka rātou koe. Ai, hāre pāe māriru te ere ko. Ai, me tū mai rā kirunga me ere mai. Kare toko toko. Akarako toko ato tōri ne. O te mana ko maruri kone, tātou i te tangata kukairen. Kana tātou e, kia okotai tātou kato toa, kia ki roto i te misiai ne. Nore ke tauturu mai te tue tātou kato toa, i te iau tātou te ura tātou kaere ki mua. Nore ira, me kone i aku, kone i tātou kato toa, toko mana ko maruri ki tātou kato toa, e aka pārā. Karangawe, e taupenga tie tuanga, pene kuka maataroa tāku tutua, karake rawe, tie tāku ina oru te pamake koutou kāngatoa toa. Ne,
Te tai Jesu.

Ia ka kite ki tāna au pipi, e ariko tō ki teiene iau e tūtū i te evangelia. Tara irere tū tō tātū reo, e ariko tō ki teiene iau e aka kite e te tūtua a te tua ki tō teiene iau katotua. Ka aka pia tātū i te ka kiteanga? Ka rauka aine i akoe, i aku i te ka kite te tūtua nā te tua, te e te meunga tā te tua i rape. E ākarakarang anu tātou kā tōtō te o tae. Pai mai tātou te ākarang, te pai puto unei tōku manuku ki tātou kā tōtō. Ki aere mai e Jesu tōna aereanga mai, ki te eie te e tāngata. O ki te wakotu kā tōtō, tōna ingo ko Petero. E tā Jesu i rabe. Hareu manuku anai e kua uri eie, ae koe tō ingo, noe mai koe. Te ia wa tāna, aru mai koe iako. Akara koto ne. E ata Petro i rape. Taka ke atu me te rira, te wai atura, te wai atura, te upipi a Iesu, aru mai koto iako. Kua ere raia Petro tona aerean, atu tō tātou no Petro, te wai atura, te wau, te tai au, pipi o ki a Iesu. E raia Petro, e hau ki rai tono manako, no te mai tangi, tangata tautai o ki a ia. O ki rai tono manako, kaere raia ka tautai. Tā kīrea, haru i te tuai ati, hoki ko tautai. Haru i te tuai ati, hoki ko tautai. Haru karangano i te ture ni tātou te ari tautai. Nā kia tāra ki te tai ai e te utai e. Haranga tātou e. Te mara ko motora te ia. Hareo ki i karangu mai ke, ai, kai mo, kare Jesu i karangana, ai, te koe kai mo mo koe tautai, ari wo koe no poe, ari koe tautai, kare aku kai rau kua mai. Te koto ine. E karakatoa ki aia Petro i ririan, te karangatoa ngā ki a Iesu, ki a Petro, ki a i. Anyway, ne kia tu tōpoti ki a ki wo owa tu ki te ounu tu ki a ngā ki a ina, ki a tu ki te ngai ounu. E tūtō mataroa ni tātou e te utai. Harika Iesu, harino, harika Iesu i karanga e mea, e mea, e mea, e mea. E pera katoa ki a Petro, tai waha Petro akarongo. Pari nei pēni pāre te taringa iroto ki a Petro wara i gea. Ai, e ai, te nopo, e reu tautai, ka le ko tai aku i kai roko mai oti, te kalako mene koe ki aku e, ene kia tō di a, kia. Te pa i tōna po tio ki hiu, te ki tai etu. E tiria, e hata ana karawe e iria. O tai aku tūtu e nā aru te pēmai ki tātou kātotai te o tai aku. I rongo te di a manako. Nē. Te ia tai Iesu ki a Petro. E, mauri e tāo kupenga, e te tiriko e tāo kupenga, ki te tua, the right side. Ki te tua katau. Haro me te koto kato toirea. E te tiriko e tāo kupenga, ki te tua katau. Tāka pēdi ire tia manako irira. E atā Petro e te teo taeke. Manako matāra tia no tātou kātotoa. E aka kite mai te irira ki tātou kātotoa teo taeke. Ihi, me kalanga mai te tua. E ka pera rai tātou kātotoa. E atu koto manako. E atā tātou vera pipu e tō tātou ua rai ināro. E me te tiri te kupenga. E te tiri ki te tua tano tikai, tau tikai. Te karongo mera. Tā Petro i rawe, kua karongo wai e tā Iesu, pēnei ki rai rutu tōnu buko ai. Tau tai anā ina pō, kare aku pākauru kua nā, eti te karangu mēnei kui ki aku, eka pērā. Te utaike, e arata ki mana kono tātou kātou toa. Kai nāro te kiti ki tātou kātou toa, me akarongo tātou i te reo o te atua. Te reo o Iesu Mesia. E ati tupu ki a Petro. E ati tupu ki a Petro te utaere. Aka rongo a Petro i te reo oi, o Iesu. Kare ia i tuku i tuku penga ki te tua kaui, no te mea kukaranga ia mai e, ki tuku ki te tua katau. Arua Petro i te au tutua ta Iesu i tutua mai ki aia.
e ai dire di tu puoi te utare.

ati tupu te rea teime potoua I uto ia Petro lao ko Jesu pene kakalanga tātou ko roiro ia Petro e oti mea ki tātou le kirunga te kirunga ia Jesu kare Jesu I tutuana makare I aviriana te iawa moko e tāu kupenga makare neke atu tupoti ki tai tuku tāu kupenga ki te tuaka tau e te koe ki te a te pūpunga ka oki mai. Ta Jesu tika e tira rai tira ki tātou ti ara. Pene e te arini rai koe te tautai. Karea pinga e rauko mai an. Ne te utaike. Me karangara ki te kara a Jesu ki a koe te tira koe ki tā kupunga I tara tu. Are ki te ko tia ngai te tu tā uri ka te tira koe te kupunga. Aru warai koe tō o warai manako makare, aru warai tō o warai manako. No tātou kātou tō e te o taere. Me a karongo tātou ki tā Jesu api I anga. Kare tātou engere? Me a Petro rai. Tāu tai a Petro te ria pō kātou tō e kare ko taika I rauko mai anga. Te ia tai me potoua. E awa te a te ia, koiti te rā. Petro e, neke ia tō poti ki tai ki tuat? E am, na neke ia tu ki tai. E te tiri koe tāu kupenga I te tuaka tau. Tau aere ngarai. Kare roko ia Petro te uche kumo I te kupenga ki rung. Kua ki teika. Aere te akari mani ki tātou katoto. Ka te tiri koe tāu kupenga ki te tua. Ja. Te arangari re te mana korea no tātou katoto e. Katu wara ia Yehova ki umua iako. E tōku tuaka tau aia. Ke kore rawa au ea. Ngā uiwe. Me tuku tātou I te tū ki mua I e tātou I tō tātou I tōka tau ai e te o taike. Kara koe ngere. Kakarang pāko I karea ko muni, karea. I a tāu muni o kua wau. Are I tū ko te muni kai awa wā rāu. Nā. Kaukea tū I tū tai muni I a. Eko te tai āpara nā au. Tō tātou māu mana ko te e te o taike. Kana ki tātou riku mua I tō tātou program. Kia rāne te o tamariki mā. Kā karongorongo mai ana. Te tuanga tātou tākotou program I te ia. Pōpongi nei.

Ra te yaki anu mōkiru tonu ki a komo komo aki matou. Mi te yaki te uianga uo ki e a te a te mita ki mekare. Aki kai te pūpi ngai raku mene nunga tata tau rāti o kia. No te me hariki rātu e maramana. O tai wā rātu e korongo na koko e katau mai raku e nunga te rāti o. Ko ki te rāu ki rātu e te mataura neyo ki nunga te rāti o ya. No re no to tātou I tangata kukaere nā ia karongorongo mai nei. Tie tā rātou uianga mai ki aku, e nei uianga tā rātou uianga I rātou ki aku e mitiau ki te kokorongo ki e. Āti kai o ki te pūpinga o ki tā tātou rātio e a erauko mai nei miroto I te rātio ki ere nei a. Nā ina roi te ki te ki tātou katoa te tangata kukaere a karongorongo mai nei. Ubiyo te mana ko to ko ro e ka na mo no me ko me gira to ka na mo ti ko ko me ko gira to te ngai ko tara cho te otar tar ma to ga ta ko to ko mana ko I ro to ki te ta ko pau wa ga kare ro ka na ya ko te kimi ji ka I te tai tu mana ko ke I muri ke ka ka pe a te pau ngai te ya o pau ke wa ai ko te ka korongo ki te ti ra cho ta ta to ra cho Nā ki tēmē rā kūrdu I te rācio, a ki te teotu kia ia. A ki te tu kia rāu iru tu tā mātou pā, a tu kia ue. Ko tēia, ko pau wau e, ko te kakoronga, a he. Tēia ni te hareu ki te kakapea ki te tātanga ki rungo ki te ia wānga pēa pau ki e, e ati kai tāku mana ko tika e ki, ka tātā kia ue rūpa pā ea. Nā, tia uruwi mai rā te tia ngārata ki ui kiaku, Aka ki te tua, anga tuke ue, ko te o tāku I manaku ina I tāku akaranga kurirungo te iwianga. Te mea mua, I rata I te reo papā, I reo papā ki tamau te mea, I rata rai tuku nui manaku anga kau, te karangani o ki te manaku I rea, te karere a te atua ki tō te ene iau, I rata I te ene iuki. Reo papā rau kio ki a rāua ki te manaku ki, the gospel to all the world in this generation. Te rua, e te ria, Tērā kiu kie nurunga I te oranga, mētaki tuta te oranga, kupo pō kia. Healthy lifestyle. Ai, ākara mo I ti ngātanga te kia kuiri, apa me kia kua. Is that what you, me ko tāku kutiri, e tōne nunga tērā te, nore tātou I tanga te kukaini ni karongorongo mei, karongorongo mei koto iri. Hare kira tu mara mana I ata tātou chika I tūtua ni, te aki kite mai nire kia kua. Ko tāu te, tāko tu te tūtua ni koto nunga tērā te, Atue, mainly kutire tā mātou tūtua nei. Tā mātou rātio tī a te, anatawa tī a tianga nei. Atu kewe, e rua ora, no basically, ko tā māo te tūtua nā mātou nunga te rātio, no ringa te retua, taka kia no runga te tūtua no te oranga wairu, e aru mai na tā mātou rume a pāma ia. Ai! Atu kewe, kutire te opi ngopore tū mai rea. Te rai iria, te karanga iria, uri mai iria tia papa, a kia ku iria tia tarat mai. Nā ui mūki iri, me karuko ki aku ki te kakitetu ki te tai au, ana tātou e te tai au testimony, no rungo ki te awarongo ki ko tāni ni umare, a ki te tūte te mea mua, te tangata mua te tāni ni umare ki aku, me raruake kone e mātou tai oire mātou raruake ne, tōna ri, tā karungo mūmenga ki te rātio, riri o ki ai, e o tiri e muri mai, arike I e tāmatane re te o rātio, ki te ai e rirae, Aki tera kiu ki tia ngātanga tau kire te tomato interview, tā tia papa ai tutu mai ki aku. Tera rongo mua ngau kei e nungai tera tio I aku I tutua ni, no tera ke pure kei uki tāna e ako nungo kei tāna, the spiritual side of there. Tera tutua ngara kiu ki nungai tera tio, jo papa awo kiu tiri e tua tau kia, pa mai re ki aku e. Hei, Ari o ki te tangata I te tona riri, mua, inangaroi ka ere mui kone ka tai o ki akua, me ka te tau ki te tangata nunga te rātio. Nā rā, ki akarongo rātu iri te au, pupungi pōro tiri, tu ato ki tātātou rātio hokipei o kia. You know, me te rātio te ato, early bird gospel show o ki tiri, tu ato tukua erang meo ki te mea te rātio kia. E tau me ki te tu ato nā koe, e aga te tangata hari ki maira, you know, akarongo maira ki te au tūtō pōro. Pa pō I tiri re te ngā papā o kia. E te rea, I roto I tō tātou tua kuki a rene te akitikitu wa ni kua recently, tāra ki tāu I akitikitu meira ke, wa ki tāra ki tō, maa tāu ki te tangata I tēnā tua I e tātou, tāra tu tua I amiruti ni mā, e tāni ni mai rarai o ki kiru ngō ki tēnā tio, nā roto mai, pāmai ki ako, ti tāra o rea ki ako. O te mamau te rea tāu o pingai, anga te oe, ai, me kai nangoro kōrua I te tika,
aring garo ko iya ko the track back.

me ka tiki koto ariki umu koto te arataki ang mana koe ne. Nā, te mea mua, o ki te koto kātoto, me kāre koto ki te kāka ki te tumao ki koto kātoto i te taim. Maringi te toto i Yesu ki runga i te sātauro i Karawaria. E a te tumi maringi i tono toto. E i tāma i tāhu. Tāma i tāhu, tāma i tāhu. Takuau, takuau, takuau, ala makare tu tātouau, tārawu ke kātoto. Ko tātou, ko koe e au, tētai tūtua tētua kitu mei. Te mea mua, aka nene wa ia mai au. Haru manaman tāti aka nene wa ia mai ngā wei tētua iru tētia tūtua. Te kite nga rau, o irina kiu tētai me tētai ake, kare au i te nene wa aka au. Ka aka nene wa mai te tangata iaku, ka kite rau ki ratu akari u te nene wa aka au i tētai. E ate tumu. Ko āri ki o te tūtua te atu nurunga te au maanga tātātou e tūtua nei, te riru eia, e apai ke atu te au maki irunga i tō tātou au kopapai te e tātou. Nā tō tātou taringa turi, ne, i taimai e te au maki ke tātou kā tātou. Kua ka kite māo ki ko tātou kā tātou, tu vai tūra te au manako mea, a te au tātou ki mua kā, kā pai takitai mai te au irawa kā tātou ke tātou kā tātou, te au manako ke tātou. Kwa kita tu mao te au tuatou ki mua. Te au tuatou i topake ne, ia. I tuatou rai te tai ka moe tatou i te moeanga roa. Ko i aoki. Meo ki mai Yesu dea, i te tatou dea tua ko mai ki runga. I runga rai te iau manako e pai mai nei mao, akatika mao e te tua. Hari manako nei tāwini o te tua e. Aka runga i koto kato toi toko manako, tāwini o te tua e toko roi tuta manai, pata unuka, e tauna toko rua. Hari manako nei koto kato toa e. Kakarong koto ia e te tuto moeanga ke koto inurunga te iang mana koe pai mene aia. Ke tatu katoto. I tā te atua arataki angara. Te e tatu katoto inunga te ratu ia te tini tatu i te kata. Te e tatu inunga te ratu ia korongo ni tatu i te un mana ko. E taturi e tatu katoto. Nā ka oke mai iurea ki runga te mana ko rea atawina te atua ina koe neka katutuwa te tai maanga i chua. Nāne e pai atu tai umana kaka kumako kumako taturi rai. Aina ono ki koto katoto. Nono e tia maki tātou i tutua ni tātou ko te gout, e perakatoa no te arthritis, watata warai tō rātou wai rāko e aiti te uo. Waitata rai tō rātou tupuha mai e aiti te uo. Te ki te rakoto. Makokore o kia, e makokore. Akarongo mai koto katoto, ki tātou kato kua, e atakua nganga e tangata paupa u rāko uo ki uke ia ikone ia mātou. Me taiki te tātou pako tika ti rāko, mana ko arata ki te trau ki pruning yo gine ne ta vinete to pruning e tanga tau me tipu na de tai ata barako e pe di wana ra yo tiri ata barako tanga i rungo ki pupu ke a rungo ti tumu ka tipu a pe ni trau ngai tau tan poro pa ko yo tiri ata ka pe ni yo pa ko yo tiri ata ka pe ni yo e umere na te tanga tai ara ku no te me i rutu ti te api nga tama to api yang tia te kokoronga, tera te te au motu ka tipu koe, tera ki ai te tera tu te mamata i atu e me te apokaloni rai, kito koe tata tau tera 20 centi ara te mamata, o ta au i e peni. O te merikiri ki atu, iako e peni, maku wara rato. Yoshi ake reiria, me te ki te tata uria, kare kio ka akarai di tara tu ira beo kia, e uia no kio e, e a tara tu mura ako ima te, kare rato i kite. A ki te tona uri ke rato kato toa. Itu kau tu yang betul materi. Umaki ada di tu murakau, nanti mereka kau tu peni ada terapa aku, kau tanya tu boy kira tu, ya, kau ada macam mana baru kau tu mau kira tu, kau akan butuh ratu orang. Ah, kalau kau dia tiap mana kau dia, dia roti yang mana kau roti yang orang, kalangan ini layu bima, ada kau nak tu mana kau kita tu kata tu, kalau kau jatang atau pakau tu kau tirakau yaju. Tidak tua nanti rano, nanti orang amit kau tirakau itu memporokare. Kainara o itakiti ki tātou kātotoa. I tōku tāianga mea ngā ki koe nei, ākara o te orongo pāko te koti. Tīe te uianga, ākara ngoto, kua tīwara wari o te uianga mua i uia mai ki aku rotu i tīanga. Tīe te uianga ki aku. Kua pāko te ia, pāko te koti rāko wana koe te mea pruning yo kia. Ki te koto e tāku ia ki tūkia rātou. Tīwara, are o i karangana, tīwara wari kātou, ae. Pāko te koti rāko wana o te mea mua. Tiri tati e papa e rei kia, kumai rei tāna au kanatatu e ti.

e perakirungo i te tūtua, tā te tāwhino te tua i tātā e weirākou me taki no tātou kātotua i roto i tō tātou orang. E tō koto manok. Yeah. So, te ia. Me o te ia opito māke ni. Nā kā ki tūri ke tātou kātotua i rira. Kareo ki te ia me te nā te tō tāwhino i tau kona, kolongolong mai rai koe. Tā tāku i rawe mai o ki roto i tō māo ngutuare te teim. E te kimi ni rai māo i te māo no te mea. E tai mai nau ki te i tangata timatanga ki aku. Te i tangata timatanga, e taiwa mai, taiwa mai te ura katotoa. Tangata mi te kirao ki aku. Me ere mui ki timatanga ki roto i te ngutuare. Ka kāria mai te wāwai o te mō, ka kāria mai te, ya, mi te irau pāka wairau ki aku. Te putonga aika ki te pae. Haka pe ātū ki koe. Ya. E te taiu kare kui kui, are u taia kei te karanga kia timatanga e, ariana, ariana, akarong, mana kote, akarong me te koto kato toa. Tera, tera kotuto me tawina te to ki koto kato toa ino kone, pa katuto maari wato ki koto. E rau silver beet, e rau broccoli, e rau, ea, tera te tai, tera, ea, pinapi, e rau pinapi. Ate meri ki nei ko magira as ya eu raura ko mati po rote e a eri maraura ko era na girot te te akaro e tairi de beetroot na ta ko beetroot di ga na ko raita no no ari ari ko kitan di tu ti kaya di rago di tu bo mai te memo No te tāwini roka te turungo i te rātio, te eka mea mai ai te kai pīturu te are te ame pōro. A, ari o ki te. Ai, are tū te irake nei. Ko eri mai tāku kua, mamā tāku wātatarai mi te rā, medium, aia, onion size uki a. Ai, eri mai tāmau, tīpūpū, te mea kātou tō manu, ka re eka o te ia pāko. Ina eka tōna, aia, tāmā, tīpūpū, mata ua te. E te rau atu, ari kiro te te. Tābiri wāuri e te utaeke. Te amanga katoto, ia e ngarupuena onion, ia ngarupuena garlic. Kwa te e tūtua ne ki koto, ko te ngai te e ka nākotorai iki a tākoto koe nangolo koto i te tāru ki roto. I roto te ia akaputuputonga nāko, e tukua nāu, e a āpara ki roto. E rua rau silver beet, e rua rau a te tai, e rua tai, e tai au ki tara beet, e rutu ki tā tātou, e tai oniani, e ono, e ono aku kāri ki tukua nāu ki roto. Akarongo mai koto kātou toa. Te tungi angau ti o pākau e te au taika, e pākau te taikariu ya ki te tuki koto e atiria peka, ha ki te tuki koto kātou toa mua amuriaka. Te tungi angau ti o maanga. Me akarako i te karaka, reka ia iana. Akarongo mai. E te tumukuri ia ka ia iana, na te beetroot ki ka mea chini te karaka. Ia. Ai. Te tongi anga rā kio tia pāko, ngarupuini ia koe, ngai tangata tāku kaere, kua ungi au, kāri mau kia uni anima ki wāo, nārutu mai tukua. Ia kāri ki mā. Anyway, tarā mai ai, tarā ai, oki oki tuku tukuru, kāna tuku tuku tukuru ai. Tamata koe tia. Waka kiti ki te tū kio tia, ea ti iau māngere, ki te ua koe tōlā tūmata mea kāri mai kia koe, tūma te matakale, a kā. Nā, kia kite wakotu kātotoa, i te taitu arau ki te rira, a carrot, a āpara, a karome te kotu kātotoa, e mo ina kērai tō rātou, tō rāua, a carrot e a āpara, ngai kē tō rātou. Kia taimara te tungi te kā tukua ngāu te ia ngā pinga ki te ngāi okotai, e tara māngu mati e tāku e tuku kiu kirutu i te kainga tuku tuku rua, akaru mai ki aku. I te koto ea, te ari mai mirutu mai tōna wā. Me kai wa koto ka vera vera te koto wā, me kāre ka kaua kare koto ina kore te kai, papu i aku. Te karanga mai nei, ue tū ki aku ea, e tū manako. Akaru mai te mata ki aku ea tīrira. Pā mai ki aku ea, it's sweet. Ea, tāna tiri pau mai ki aku, e vini vini u ki a. A tū ki u ea. Do you like it? Pa mai ae. Tia rau ki te uminu ki kia koe, a te muna o roto i tia pākau. Tau mana ka tawina te tu me uetu kia koe, a te muna roto i tia merikumanga.